Mi ydych chi'n gwrando ar y sioe Cymraeg yma ar Radio Bron Glais. Yma hefo chi heno yma ar yr wythfed o fis Mehefin 2006 ar hugain. A mi ydw i Tom yma hefo chi tan ddeg o'r gloch heno yma ar gyfer y benod ddiweddara ar sioe Gymraeg yma ar Radio Bron Glais. Yn darlledu yma yn Aberystwyth ag i lawr yn Llanelli ar Radio BGM. Noswythau iawn i chi. Aroswch efo fi ar gyfer y ddwy awr o sioe sy'n genna fi ar eich cyfar chi heno yma. A mae hynny'n mynd i fod yn cynnwys cynnion newydd, cynnion hen, rhai gafodd ei rythau rhywle yn y canol. Ac unrhyw un o'ch ceisiadau chi, os oes gennych chi unrhyw rei i fi. Felly, os fysa'ch chi'n licio am fan cais i fewn, ewch draw i'r wefan ratiobronglais.cymru ar y dudalen flaen. Mae yna fotwm sydd yn deud cysylltu hefo'r stiwtio. Os ydych chi'n anfon neges yn y fan yna, mi ddoeth hi'n syth drwad i fi yn fan hyn yn y stiwtio. Mi fyddai fwy na digon hapus i chwarae unrhyw gan, unrhyw gais, darllen unrhyw neges, cymbellad bod y cynnion yn yr iaith Gymraeg, wrth gwrs, dyna'r unig rheol. Ond fel arall, mae genna fi bentwr o gerddoriaeth newydd a hen ar eich cyfar chi. A mae'r un sydd yn dechrau'r sioe hen yma yn un gafodd ei rhyddhau ar yr ail ar bymtheg o fis Ebrill 2006 ar hugain. Fel rhan o albwm o'r enw Noson Braf i fynd am dro. A mae gan achlysurol. Wedyma, Torri'n Nghalon.

Torri yng nghalon, honna gan achlysurol. Yr album oedd Noson Braf i fynd am dro, a mi gafodd honna ei rhyddhau i chi. Just you, mis a hanner yn ôl rhywbeth fel yna. Chydig bach yn fwy efallai. Ond anyway, mae honna ar gael i chi erbyn hyn. Mi ydych chi'n gwrando ar y sioe Gymraeg yma ar Radio Bron Glais, a fi Tom sydd yma hefo chi tan 10 o'r gloch. Digon o gerddoriaeth newydd a hen i ddod ar eich cyfar chi. Ewn ni draw nesaf mynd gan M Digital a Mr Formula. Be chi sefyll am ydy hon, mi gafodd hon ei rhyddhau i chi ar y degfed o fis Ebrill.

Be chi sefyll am Emdigidol a Mr Formula. Mae hwnna yn un sydd ar gael i chi erbyn hyn ac wedi rhyddhau ar lebel hosg ers y decfed o fis Ebrill 2006 ar hugain. Nesa, sengl gafodd ei rhyddhau gan Morgan Elwy ar yr unfed ar 15 o Ebrill enw hon ydi amser da. Mynd oedd i'n ôl ychydig bach o amser, dim llawer o gwbl. Mae gennym fi rei ychydig bach yn hun yn hwyrach ymlaen yn rhaglen. Os fysa chi'n licio newid pa ganeion sy'n gennym fi, wel, pa dwi wedi'n newid. Os ydych chi siatio dyn nhw, maen nhw'ch neges i fi draw ar y wefan at ybronglais.cymru. Dyma amser da.

Amserta Morgan Elwy, mae hwnna ar gael i chi ers iddi gael ei rhyddhau yn ôl yn mis Ebrill. Nesa drawn am un gan Mari Mathias, ac oedd hwn allan, roeddwn i hiccups bach yn ymwneud, ar ei album i cyfarwydd, enw hon ydi Adre.

Dyna adre gan Mari Mathias, ac hwnna ar gael i chi ers mis Ebrill eleni. Ydyn ni'n mynd nesaf am un gan Martin Peters, ac enw hon ydi Edrych yn ôl. Cofiwch, nid dwi yma efo chi tan 10 o'r gloch heno mas, fyswch chi'n licio cysylltu draw ar y wefan at ybronglais.cymru ar Facebook a Twitter at Sioe Cymraeg.

Dyna Martin Peters, hefyd edrych yn ôl hwnna ar gael I chi. Ok, wwan da ni'n mynd rhyw fymryn yn hirach yn ôl. 2002 ar hugain yn dal, so ddim mor hir y hynny. Ond mi oedd hon allan I chi ar recordiau cosh gan Rhys Gwynfor a Lisa Angharad. Dyma at ar y nos.

At ar y nos, Rhys Gwynfor a Lisa Angharad ar y trac yna allan I chi ers cwpl o flynyddoedd bellach. Reita, un can arall a wedyn newn ni draw am y cynnion newydd sbon ar gyfer hen yma. Mae'r un nesaf yma yn dod gan Cortia.

cortia hefo sylw. Mae hwnna ar gael I chi fel rhan o'r album Adfyw, gafodd ei ryddhau y flwyddyn dwytha. A mae hwnna'n dod â ni at y cynnion newydd ar gyfer heno yma. Gamri wedi nghyrraddi dros yr wythnos dwytha. Cwpl o'r ein newydd ar eich cyfar chi. Mi gewn ni ddechrau yn gyntaf heno yma felly ta, efo un o'r rheini. Yn dilyn y cyffro yn ei ansem gwleidyddol Cymru Nocyn, mae Mali Haf yn dychwelyd hefo gwrach fach yr haf. Trac dwyieithog sydd yn agor o drws i'w byd mewnolhudol hyd yn oed. Mae'r gan yn cyflwyno'r gwrandawyr I ochr chwaraeus gwarachol trwy geiriadau hypnotaidd, heinau o harmoniau a geiriau sydd yn troelli ar dafod. Yn ei chanol, mae llafr gan cadarnhaol. Gwrach fach iawn, wynfrach... Dwi'm yn gallu darllen ydw. Wynfrach... Fach yr haf, dyna be o'n I trio ddweud yma. Mae Mali mynd I ddweud o well na fe drai. Fel mentra sydd yn cyfrannu at rhythm, mae'r ymadrodd yn ychwanegu'r neges o'r yfyddod, yr hawl I gredu yn ei chynoliaeth personol ac I Mali. Mae chaneuon yn aml yn gwreithredu fel swynion y mae'n medru canu i'w hunain er mwyn adfywio gobaith, dychymig ac ysgafnwch mewn byd sydd yn medru bod yn drwm iawn. Ac yn hytrach na fforsiadu byd peryglus neu bygythiol, mae'r wrach fach yma yn cynnig y cyfle I hedfan I wellau ac ymuno hefo'r ddeiar a chriadigrwydd naturiol. Mae'n dewis y gair gwrach yn bwrpasol iawn er mwyn herio'r hen ystradebau a chysylltiadau sydd ynghlwm â'r term, sef casineb at ferched a gormes tuag at ryddid creadigol ac hudolus yr unigolyn. Felly, dyma gan newydd Mali Haf sydd ar gael I chi erbyn hyn. Dyma gwrach bach yr haf. Wel, pan dwi ddeud ar gael I chi erbyn hyn, dydy ddim cweit. Ynddo. Mae ar gael yma'n un ar y sioe, ond mae'n cael ei rhyddhau ar yr trydydd ar... Naci. Ar yr... be diw? Ail ar bymtheg hyd noed. Ie. Yeah. Ond i'n gwybod bod yna'n ffasiwn beth o trydydd ar bymtheg. A wedyn nes I... Neu dy sums yn ong yn ymwneud o 17th o fus mae hefyn. Dyma Mali Haf a gwrach bach yr haf.

Dyna mal i haf a gwrach bach yr haf. Allan i chi erbyn hyn, nac di ddim. Pam dwi dweud celwydd? Pam dwi dweud hynna? By default, a wedyn just celwydd noeth oedd hynna. Mae hwnna'n mynd i fod ar gael i chi o'r ail ar bymtheg o fis Mehefin. Mae'r un nesaf yma, hanner awr di 3, dwi'n meddwl, neu 3.30 neu 3.30, mae'n dibynnu sut ydych chi eisiau ddarllen o. Mae hon wir allan i chi erbyn hyn. Mae gan Lucy Borgia a mae allan ers yr ail o fis Mehefin. Dyma Lucy Borgia felly, hefo, wel, fel ni dweud, hanner awr di 3, efallai?

Hanner awr di tri. Dyna Lucy Borgia, honna allan i chi erbyn hyn. Reita, da ni'n mynd am gan arall nesa, ac mae'r un yma yn sengl newydd sbon gan Calvary. Dyma hi y sengl gyntaf ers bron i 10 mlynedd, sydd allan i chi ers y diwrnod o'r blaen. Dim llawer wedi ei hon gael ei rhyddhau ers y 5 o fis Mehefin 2006 a'r hugain allan i chi erbyn hyn. Nôl mewn amser ydi enw'r gan ag ia, y sengl gyntaf ers bron i 10 mlynedd gan Calvary. Fantastic, yn edrych ymlaen yn fawr iawn at chwarae hon ar eich cyfar chi. Nôl mewn amser Sara ydy hi, da ni gyd yn gwybod, wel, os ydych chi wedi gwrando ar y sioe digon hir, mi fyddwch chi yn gwybod bod fi yn fan mawr o Calvary. Dyma, nôl mewn amser.

Nôl mewn amser, Calvary Fantastic yn gan newydd sbon sydd allan i chi erbyn hyn. Mae'r un nesaf yma allan i chi o'r nawfed ar hugain o fis Mai drwy lapel Cosh, a mae'r recordio Cosh yn falch o ran eu cam nesaf o daith Stephen Holwood hefo'r lapel wrth iddo ryddhau ei sengliwydd paid a rhedeg ar y nawfed ar hugain o fai. Ymuno Stephen a Cosh yn gynharach eleni efo'i sengl gyntaf rhaid i ni ddathlu, a gafodd ei greu yn Stiwdio Ferlas Penrhyndeudraeth efo'r cynhyrchydd Rich James Roberts, a dyma gan y gyflwynodd ei lais cryf i wrandawyr, llais a sain sy wedi gymaru i Ben Howard, Glenn Hansard a Bon Iver. Mae'r gan yn bersonol ac yn emosiynol, ac fe darodd hi yn syth a chynulledfaoedd gan osod Stephen fel un o leisiau mwyaf diddorol y sîn Gymraeg ar hyn o bryd. Efo paid ar hedeg, mae Stephen yn adeiladu ar yr egni hwnnw. Unwaith eto, yn cydweithio fe Rich James Roberts yn ferlas mae'r sengl newydd yn cario'r un gynestrwydd a sensitifrwydd a welwyd ar ei gan gyntaf. Ond efo hyder cynnyddol yn ei sain, mae'r cynnig yn gipolwg arall ar ei waith meddylgar ac wedi gyflwyno efo'r un llais nodetig a ddenodd sylw yr cyhoedd pan gyreiddodd rownd derfynol y llais yn 2005 fel rhan o dîm Ows Gwynedd. Mae paid ar hedeg yn dilyn yn naturiol o'i rhyddhad cyntaf. Gan atgyfnerthu Stephen fel artist sydd ar rhywbeth gwirioneddol i'w ddweud ac yn awgrymu bod mwy ar y gweill yn ei bartneriaeth greadigol efo Cosh. Mae hon allan i chi ar y cort y Cosh o'r nawfed ar ugain o fis Mai. Felly, dyma ni'n mynd am y gan newydd ma sydd ar gael i chi erbyn hyn ac mae hi yn gan Stephen Holwood. Mi glywsoch chi hi ar y rhaglen wythnos dwytha hefyd. Os oeddech chi yn gwrando wythnos dwytha, dyma paid a rhedeg.

Dyna Stephen Hallwood. A paid a rhedeg. Mae hwnna allan i chi ar y Cwrt y Coch ers y nawfed ar hugain o fis Mai. Mae gennym fi fwy o gynnion newydd ar eich cyfer chi gyda llaw mewn ychydig amser mi fydd na fersiwn Gymraeg o gan Saesneg heno yma hefyd. Nesa, draw am un newydd gan hyll a mae hwn ar gael i chi ers y trydydd o fis Mehefin 2006 ar hugain wedi rhetau ar recordiau grwndi. Enw hon ydy Nant Geredig.

Yeah, dyna hyll a nantgaredig sydd allan I chi erbyn hyn. Mi ewn ni draw nesa am gamfach newydd arall. Mae gennym fi lot wedi nghyrraedd I dros yr wythnosa dwytha. Wedi mwynhau chwarae rhywfaint o'r rhai newydd sydd wedi cyrraedd. A wedyn mae wedi tawelu rhyw fymryn rwan yn ddiweddar yn dydi mewn ffordd. Fatha, mae yna chydi bach llai. Ar y foment hon, mi fydra I ddweud, mae yna mymryn llai wedi bod yn nghyrraedd. Sydd ddim yn beth drwg o'r eidrwydd yn cael rhyw fymryn o ferec, achos dwi'n gwybod fydd hi yn mynd yn nuts yn y mis dwy fus nesaf fydd yna gymaint fwy yn cyrraedd. A felly am unwaith dwi'n gallu ffitio'r sioe, y cynnion newydd I fewn i'r sioe sydd yn gallu bod yn sryglw weithiau. Anyway, fel rhan o gyfres Sesiwn Byw 3K S4C, mae'n amryw o gynnion wedi cael eu rhyddhau. Mi da ni wedi clywed cwpl o'r rheini yn fan hyn ar y rhaglen. A hen yma, mi da ni'n mynd I glywed fersiwn Flydoli o Adar y Nefoedd. Dyna sydd gennaf fi ar y cyfar chi nesaf. Mi nas I wrthos dwytha chwarae Lucy Borcia hefo fersiwn o Coffi Di. Ond dyma Flydoli.

Flirtily ag atar y nefoedd. Mae hwnna allan I chi fel rhan o rhyw completion o gynion S4C Music, felly hwnna ar gael erbyn hyn. Mi ydym ni newydd glwad Flirtily, felly mae gen ni glwad Flirtily unwaith eto rwan, dwi'n meddwl. Pleser ydy rhyddhau can groeso I Steddfod yr Urdd eleni, sydd wrth gwrs wedi bod cwpl wythnosau nôl erbyn hyn, ond mi wna I dal chwarae gan, achos mae'n tiwn golew, chwarae teg. Ia, mae hon yn estyn croeso I bawb oedd yn môn ar gyfer I Steddfod yr Urdd eleni. Y band poblogaidd Flirtily ynghyd a Phlant yr Ynys, sydd wedi bod yn brysur yn recordio cyfansoddiad Catrin Angara Jones a Sean Roberts, recordwyd ac yn Roberts yn Stiwtio Ferlas, Penrhyndeudraeth, a mae hen edrych ymlaen at gynnal

Dyna rhwng Bethlehem a'r Groes. Mae hwnna gan Celt ac allan i chi ers 1998. Yeah. Mor hir a hynny yn ôl yr albwm bach yna. Dyma Rods.

A Lewis Band yn y nos. O, da chi'n gwybod, mae hwnna just, dwi'n gwybod, mae hwnna'n gan sydd yn neud i fi deimlo'n hapus. Chos mae'n gan hapus a mae yna diwn a hanner arni hi'n does. Lle'n credu de, gweld A Lewis mor hir yn ôl a gafodd hwnna i rhythau. 2018 gafodd hwnna i rhythau. A dwi'n cofio A Lewis yn chwarae hwnna. Lawr yma'n un yn bandstand Aberystwyth. Ac ar yr un pryd nath o wneud parlwr lliw a cynnion fel yna. Oedd hynna gyd o gwmpas yr un un adag. A mae'n teimlo fe'r mor hir yn ôl. A mi, oce, okay, dwi'n gwybod mae o'n eitha hir yn ôl wwan, de. Ond mae'n teimlo, mae'n ddau ffactor yma'n un. Mae'n teimlo fatha ddoe a mae'n teimlo'n hir yn ôl. Da chi'n gwybod dwi'n feddwl pan dwi'n dweud hynna? Mae'n digwydd weithiau, dydy. Da chi'n meddwl, o ia, mae'n teimlo fatha ddoe, ond mae hefyd yn teimlo fatha oes yn ôl. Ot, de. Ac falle bod fi jyst yn disgrifio fan nhw'n natwy. Anyway. Ymlaen â ni hefo cerddoriaeth, mwy o cerddoriaeth. Ac mae gennym fi rhyw fath o isio chwarae cynnion ychydig bach yn hun hyn yma. Dwi'm yn gwybod, dwi wedi cael gymaint o amser lle dwi wedi bod yn chwarae cynnion diweddara yn fan hyn ar y rhaglen bod hi'n gyfle bach yn wahanol i fi chwarae rhywbeth sydd mymryn bach yn hun eto hyn yma. Felly dyma enda fymlyn i chi nesaf, Bandit. Yr Andes.

Bandit yr Andes. Dych chi'n gwybod y ceffil yn mynd o fyna. Dych chi'n gwybod, dwi'n meddwl, mae'r tro cyntaf, mae hyn yn mynd i swnio nuts i bobl, iawn, wan, ond dwi'n meddwl, mae'r tro cyntaf, dych chi'n cofio'r rhaglen teledu, y gwyll, iawn, Hinterland, ynddo. Dwi'n meddwl, mae'r tro cyntaf nes i glwad y gair drill oedd yn gwylio'r rhaglen yna. Ac, neu, o'n i wedi glwad y falla rwla cynt, ond dwi'n meddwl, dwi'n cofio gwylio Hinterland, y gwyll, de, a gwylio, a clywed yn dweud drill, ac dwi'n meddwl, Be'n y byd? O'n i'n meddwl bod nhw'n fatha disgrifio fatha drill, dych chi'n gwybod? Chos o'n i'n dod am yn air fyswn i erioed wedi ddefnyddio yn bersonol. Dwi'n gwybod os mae jyst fi yng Nghymraeg ofnadwy ydy hynny, neu os ydy o'n rhywbeth sydd yn specific i ryw ardal, efalla. Ond gwn ydy'r gair fyswn i wedi ddefnyddio. Felly o'n i jyst, dod o ddim yn air oedd byth wedi dod fyny o be o'n i'n gofio. Neu ddim yn air oedd wedi... mynd i'n meddwl i. Mae hyn yn digwydd lot efo Saesneg efo. Dwi'n clywed bobl yn deud pethau o'n de. A dwi'n, pa mor un dwi'n 29, dwi'n clywed bobl yn deud rhywbeth a dwi'n meddwl dwi byth wedi clywed y gair yna yn fy myw. Felly dwi'n gwybod, falle bod fi jyst ddim yn talu llawer o sylw. Dwi'n gwybod beth yw'n un o. Anyway, mae'r un nesaf gan I Fight Lions, dydy hon ddim cweit mor hen, ond mae hi dal yn mynd yn ôl a dwi 2018. Calon, dan glod yr un yma.

Fantastic. Calon Danglo, I Fight Lions. Sut fe ni gan nesa gan Geraint Jarman a'r cynganeddwyr? A mae Mr Jarman yn ei dracsuit gwyrdd. Oh, bach yn cheesy hwnna, dweud. Dweud na eto.

Fantastic, ynddo. Geraint Jarman a'r cynghaneddwyr a tracksuit gwyrdd. Ie, yeah, mae hwnna yn mynd ar amser yn ôl rhyw fymryn fyswn i'n dweud yn y fan yna. Ond anyway, dim ond cwpl o gynion bach eraill sydd gennaf i ar eich cyfar chi ar gyfer hyn yma. Dim yn hir iawn o gwbl o'r rhaglen ar ôl. Felly dyma ryw gan bach gan Hergest.

Snarkast tir ti ddawn sio. Hwna chydig bach yn ychel. Anyway, mae hwnna'n dod â ni at ddiwedd yr haglen hyn yma ar yr wythfed o fus Mehefin 2006 ar Hugain. Dwi diolch yn fawr iawn i chi am wrando yma. Mi fydd y sioe yma'n cael ei hail ar lledu nos Saturn yma i ddod o 8 o gloch tan 10. Ond am y tro, dwi'n gadael chi efo can gan Martha Ellen o'r enw Llidw Ddoe. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando yma. Mi welai chi'n waith eto wythnos nesa. Ond am y tro, nos